itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

tarona hamutuk ona, doreze tia ona orasaung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaung konaba, visualizasaung.

Kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

taka i mia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

0: Lorondiak bamalu ko vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nacionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Cone Santana, sistema manejamento leno i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inclui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Cone Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Racambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahuluk itasei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalarum ambele husikele ni amisakele uma dalarum am husikele ni ho polu helansa ni zinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatos ni sira ba service ku governo ne kalkala nam na ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banne ne loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to hodi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarne rai haremarne mos ne man sabatira sansa ba ba itani ta si fuan si tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansa ne mei raite fali hati seluk maka. Ansa e mei rebe mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne na nini buati tuang. Nye tolu na ansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Foti fali ai tu fila fali ta. Ye tutama kalan pertama ni ne foti fatin ruan hutu kena. E fali kalan kedua fali ne mei foti fatin tolu ne ba hutu kena. Kusmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate. Kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang. Istana bidan ne ni laos diam ba hansa ba ami firi katu sira laya buat ne ami hali ne par hansa ba abam biro bala warsi ne uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ide hansa ne.
0: Tuir duminga stil mang hateteng durante ni nia hetan treinamento konoba maneira o insa ato fotile nuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita serona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Ito ne, mong se sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne keda. Sira lori mai ho metro ne. Kwando ita tu fotile tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne toalete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ira ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuirira ne ma ita bele kui fane tolon ne sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuir be nia tolon ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista ma ne parasi ta fotia mai ne bani ta kanu rai halu di jak ne rai ne ita tinser bite ta kanu hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ta ni tuano ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne klia nona ne bele kalan ditma something ser me hari ta fale ansa mi hanuin leone makiran oti pale ita mai raine ita tum rai hela ta semana ri ita tu fohan seda tir lo sira ne sirvese ne pamane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sira me akompera sira mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sira si imi la bel hate ne rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita oto ta hate ne mandia ha depois to lenuk na thera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bel karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me kolunga nami la bela futona. Ni husi riti hane ba ma asa to fula hira, loron hira ami asa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami suruh dia lagi kira kami pindah file mahian. Ia mahu minatkan file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak hanya telefon mana dia, terus mana seramak hati tu tak apa.
0: Dia maluku vintes radio rakam biasa hoto, informasi ni maka kaitan yang hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usia studi sentral radio rakam bia kampung alor dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni biasa bisu ba programa idane, aksumikang usia itabot sirnia futar tilung i adeus.

Hoy itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek nga kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza tia ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.

amin itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

0: com posto administrativo Loré no Sugu Maupiti. Objetivo Rússi pesquisane atu hatene informação clean liu conaba sistema manejamento costeira marítima conservação leno nola lauk serviço grupo voluntarismo conservação nebe protese leno ho leno tolu. Ia episode dahulu ita sei kuliah kona ba obstakulu no manera konservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo konservasaun halau ni aktividade konserva lenu maske iha impactu bani servisu umalarang. Maybe idane lasai kistiono ba Dominguez. Ba preocupasaun tomak ma itarona membro grupo konservasaun feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki ki dalaru mambele husikele ni misikele uma dalaru mam husikele ni ho polu helansa ni zinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune katos ni sirava service ku governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuan si tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15 13 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fuan kane uluk fofo na mi foti ne fatin man ba le nuk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ne tolu na sa da ku im ba hati agora ami foti mai tau te ne ba e ma be mai nak fali ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni foti fatin ruan hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usmana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba ha bista ba idane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira le ya bat ne ami hali ne par hansa ba ba biro ba lavar sine uturu ba ba biro ni hansa ba ba biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenu inan de be sira mai ba ku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uwa ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uwa ne hanusa ne ka ale sin lenuk ne uwa ne hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uwa ma ide hansa ne
0: Tuyot Dominguez Dilman hateteng durante ne niahetan treinamento konoba manera uinsa atu foti lenuk tolong usitasi ibung maitau iha raimaran. Turmai itasirona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Itu ne mongse sira mai maun agri sira mai farmi treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwanu itatu foti ne tolun ne ne. Ne itatin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ira ne parosse ita tolori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel kui fani tolu ne sila foti tasibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bel me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di jak ne rai ne ita tinser dite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni tu anona ne mana ne ami ya ami falo ba asuni ba ho to be atu hari ona rai ne klian ona ne bele kalan ditma sam tinser mai hari ya fale hansa mi hanuin leune makiran oti pali ita mai raine ita tum rai hela ta semana ri ita tu fohan seda tir lo sira ne service ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sira me akompera sira mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sira si imi la bel hate ne rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita otu ta hate ne mandia ha depois to lenuk na thera ona mita tu husi kona ba
0: Dominguez Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Dominguez.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leuliu makaminia lutu ne de. ansalutu ni kwandu dia kona neka ne linux sera bela me holunga nami ra bela fotona ni husiri dia ne ba masa ko fula hira loron hira ne asa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pinda fal mai ne ema me na fal ha idene masa ba mi ne asa idene ma ba difficile ba ledu kira me protege ne be hamnya dia fal mane de samana sera ma hatit tokba
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Maca, Caetani Hassoro Malo, Balorum Ohin, Iha Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Campung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikan, Rússia Itabot, Sernia Futartilum e Adeus.